0: have
1: Skyview.
0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
2: Uyekela ukutandika farm ye yenkoko, eyembuzi, ube yobumiyo. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo eyenkoko, embuzi, nobumiyo. Tusobola kuwa mkoko utandikirwako obuluna kulumu, nokweyongera yo. Tusobola kugenda ogendo tandika farm yo nitukubulira ngeri ki gyosobola kutandika farm yo bulungi. Tutuki helero kugawa Agrofarm, ku farm ya fe eri Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti bili noti noti, shenda mutano, nkaga mutano. Nsambu munana oba noti musambu munana musambu ama kumi abiri kumi ni musambu abiri tandika farm ye yembuzi obumiu ni nkuko ni Gawa Agrofarm.
3: Alo.
4: Ese bo mwami Mukasa.
3: Mtianeyo.
4: Yono broka.
3: Yenze broka wa mayumba.
4: Bangambi ene nyumba za mwenunjiko.
3: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
4: Ngabi satu.
3: Bei wa ajigambye.
4: Bangambi sata ano.
3: Deda sebe no zari nyamuko.
4: Hidwachi.
3: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ye chitundu ya linya.
4: Musigisa.
3: Global paints.
4: Mutia.
3: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
4: Singa kweta kwa wabwe.
3: Wabwe tuko sa global weather quarter margin.
4: Owa. Kusiga je musiga. Ongo mutindo kusashulile sede zona.
3: Gure umite.
5: Global paint. A reliable product.
6: Obulamu bwe butaba bulamu, buli kimu kyesiba, emirembe gikugwako, okekejja na buli kaseera, weetaaga abakugu, bakujjanjabe, okumalirawo ddala embeera eyo.
7: Aba Regan Natural Life Massage and Herbal Center abasangibwa ku Lubaga Road bano bagenda okujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga beeyambisa eddagala ly'obutonde gamba nga pressure, okusanyalala, infection, sukaali, allergies, prostate, abaami ab'enyuma, omugongo, ebizemba n'endwadde endala nnyingi. Bano bakola ne massage nga bakozesa reflexology, hydrotherapy, aromatherapy ate nga balina n'eddagala lya herbal. Okumanya ebisinga obakubire ku noti 748-5-2-8-9-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- nkaga mumuenda. Oboba sange kulubaga rodi, ngoise kongalabi, namafuta gasta bexi. Beba Regan Natural Life Massage and Herbal Center.
1: Okay, kale, na kuzomo zigena kubira kumina rumo mwezo guja, tugenda kubira wano kutuke, conference hall, nga tugenda kusoma biyabulimi
8: ja.
1: Na bulunzi. Pale FM, fungi za chikole, bidi ya bidi mukaga, tulikutuke, mituale video kuyingida, tugenda kumanya enunda yevinyanja. Mpozi mwaga mbabali batu kwa sensu bi.
8: Abaluwa.
1: Yevinyanja tebabidi mabulimi, balunda virunde. Na hata jia kugamba.
8: Bia chaya.
1: Eche nyanja, chosobula chirunda.
8: Uli ya gamba wazungu baadu.
1: Kwa buli kimu okitera awo no atera botunulamu obota ka sekende ebenyanya tebisobola kwenoonyeza gobiwa gobiwa ekitegeeza n'obe olima olimbe tebisobola kwerima gwolina okululima ekitooke tekisobola kwesimbawo okuleka nga gw'okisimbyewo
8: kyonna kyekiri
1: naye kati yendiga embuzi newe ogitesobola ogera neyeriisa kitegeeza nti nobeera urea kati wano yufam.
8: Nchimanyi na kuzine mbizi te tuchazita abasinga genda bwezi cho.
1: Zero grazing. Tuzita
8: ziri waka. Gwa genda nusa gulo mudo.
1: Nono na yela ngono nya zera. Anya yela tsobolo kujigia ne no jirundi lao. Kukuba kulundo manchi gambo kulunda. Kwa kula chino. Katini nofe tugena kutegeda enunda ye mbuzi.
8: Yes.
1: Eriko. Tugena tegeda enima ye mwanyi ne tunda yazo. Batu gambe za good day bay baje tubulira akasale we kagira we kati
8: tugenda kola kutia ateba bayi nteka teka jizidai
1: ateba baje tugamba how yeah. To do about that nti muti de ora katala ka good day baje kubulira ntwe kaba ka good day tugenda kola kwetu tuleme ku feel zibwa. Okay, tugenda kumanya enima yebintu byenjaulo tugenda okubanga tugoba ko bwavu tubere na fe tudemu tukube good kudde. Nga tuli langa balimi naffe na kuzama zigena kubera kumi na lumu wali kutuke jangofu netiketio kupale FM mituale vili genda ku Infinity Beauty Home echengela mituale vili genda ku AK Islamic Book Center mituale vili joka Muslim Run tuwa mumaliliza tuwa abaduse abamu tuwa gezi just for duiro marathon ukuita smart kama ucha smart double smart ambula boat tuwa abisobode. Kasekende wadduse. Wadduse.
8: jinaba de jina kuli de exercise.
1: Kasota ni kebe jinaba de.
2: Bogo kati chinawe. Agoko ngodo. Traffic updates.